12 over 5 är klockan blivit och en begeistra Bella Kai I love it I love it I love it ja då. Och för det var det enda med love det var Nathaniel som sang love love. Ja då. Bob Dylan och John Lennon, de fant inte helt ut av det med varandra. Men efter Lennons död skrev Dylan en følsom låt om Beatles stjärna och den berättar Espen Aas om strax.

0: Ja, det är så mycket I den här avslutningen här. En fantastisk saxofon och det är massa synta och så är det typ Powder med China in your hand. Och vi har väl upp till flera som har tänkt att är det landet eller är det någon annan det handlar om?
1: Det är någon annan.
0: Det är någon annan. Ja, det är någon annan.

0: Ruben är det här som fejdar sig ut med sin Milk and Honey.
1: Han heter väl han Ruben?
0: Han Ruben, säkert är han Ruben.
1: Ja, du sa bara Ruben, så jag började säga tvil om han inte heter han Ruben.
0: Jag beklagar, jag lade ord på att jag glömde det. Ja.
2: Han Vidar, han skrev: jag husker disse to som stod på vannski efter en bil på 80-tallet. Många år efterpå flyttade jag från Froland till Sel kommune i Gudbrandsdal och blir organist. På en biltur känner jag mig plötsligt en Selsvatne. Det var akkurat här de stod på vannski och jag har blivit vän med bägge två.
0: Nej. Så artigt.
1: Det är sant. Ja. Ja, det är otroligt många framkomstmedel som har blivit porträtterat i Norge runt.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Hvis jeg går in i NRK TV och ser den här licenskontrollören, så är det en otroligt artig amfibie motorcykelkonstruktör där.
0: Oh.
1: Men action hell. Ja, ja, ja.
2: Anonym skriver: mitt bästa Norge runt min är fortsatt han som monterade motorsag på sparken sin och brukte detta till framdrift. Husker detta gick fort.
1: Oj, oj, det är livsfarligt ut.
0: Oj, oj, oj. Vi har fått oss en mejling. Sök på en propellmakaren så får man se min far lage båtpropeller. Han gick bort i 2004. Jag driver det här vidare. Hilsen metallstöpen i Bjerkreim.
2: Alvild skriver: mannen min och jag var på Norge runt en gång, sånn cirka på mitten av 90-talet. Det handlade om bobåter. Innslaget slutet med att vi la oss i sängen medan programledare sa: dere har jo ikke verdens største dobbeltseng. Og da slukket mannen min lyset mens han sa: hva skal man egentlig med verdens største dobbeltseng?
0: Og der har du familiehistorie, vet du.
2: Ja, ja, ja. Her har du replikkemaker.
0: Oh, veldig, veldig fascinerende.
1: Beate skriver: hei, for noen år siden var videregående venninne og firmenningen min, Hege Ren, programleder i Norge Rundt.
0: Ja, hun jobber i Tromsø.
1: Det synes nå jeg var ganske stas. Masse hilsener fra Beate fra Harstad, som er på dagstur til Steigen.
0: Vakreste sted.
1: Det vakreste stedet.
0: Ja, det er pent. Du sier Lofoten er pent, men fra Steigen så ser du på Lofoten.
1: Ja, ja. Gammel triks.
0: Ja. Nei, vil du fortelle noe om din Norge Rundt-historie, eller ditt minne kanskje, i anledning at programmet faktisk runder 50 år nå, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken. Kan jeg ordne det, skriver Aud. Den er verre, Aud, men da skal jeg sjukse på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
1: Men du, jeg har jo ikke vært med i Norge Rundt.
0: Nei.
1: Så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
0: Ja, det var en god idé.
2: Da blir jeg rett, vet du.
1: Ja, kjefen, men dette skal vi fikse. Jeg kan få Bergman eller noe.
0: Ja. Skal ringe en venn og få det ordnet. Ja, det er dessverre sånn at avstemmingen i appen, der er det bordet fanget, altså. Ja.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Ja. Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to, pappa!

0: Ja, det var Joe Cocker med sin version av You Can Leave Your Hat On. 2 poäng till den som huskar originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, kan jag heter Hoa.
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
3: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poäng till det. Det var 2 poäng bara så.
3: Okej. Okay. Fick jag bonus.

0: Låta heter Vad om det finns något mer, framfört av Ella Lockert. Som sagt, det är potetens dag och kollega Stian Vorsø Simonsen, han har varit ute och checka hur ofta folk har potet på menyn. Ta en potet.
1: Ta gärna fyra till åtta till alla. Sjeldent, väldigt sjeldent.
2: Varför det?
1: Jag prövar att undgå potet och pasta.
2: Varför må du undgå den?
1: Jag må inte. Men jag spiser stort sett kött och grönt på.
2: Så har du fått din dos av potet i barndomen kanske eller?
1: Ja, det har jag. Det har jag, absolut.
2: På hur var det då när du växte upp?
1: Då var det stort sett kött och potater, vad då?
2: Eller
1: fisk och potater.
2: Ja, du är lei.
1: Ja, så syns jag att potet är så spännande.
2: Så hur ofta vill du anta att det blir potet då?
1: Gång i månaden. Par gånger i månaden kanske. Ta en potet.
3: Ta gärna fyra till åtta till alla. Kanske en dag i varje vecka. En dag. En gång.
2: Okej. Okay. Kokt potet eller stekt eller hvordan liker du den?
3: Ja, forskjellig. Forskjellige. Det är avhengig av vad det är huvud...
2: Huvudrätt?
3: Ja. Ja.
4: Ikke så ofte.
2: Nej. Hvor ofte tror du det?
4: Når kona har lyst til å lage noe med potet, så spiser jeg det.
2: Det er kona som bestemmer?
4: Ja, ikke meg.
2: Hvor ofte tror du at det kan være at det blir potet til middag da?
4: Kanskje tre ganger i måneden.
2: Mm. Oi, så sjelden, ja.
4: Ja.
2: Vad blir det då? Är det stekt eller kokt eller hvordan liker du den?
4: Vanligvis är det kokt.
2: Mm. Helt gammeldags klassisk
4: ja.
2: Potet.
4: Ja.
2: Idag är det potetens dag. Tror du det blir potet til middag i dag?
4: Kanske, hvis hun ikke glemmer det.
2: Du må sende melding hjem.
4: Ja, ja. Kanskje skal det, ja.
2: Hvor ofte spiser du potet?
5: Nei, det helst en gang i uka, hvertfall.
2: Ok, og hvordan liker du den?
5: Nei, bare helt vanlig koker den opp.
2: Kokt?
5: Mm.
2: Er potet digg?
5: Ja, det synes jeg.
2: I dag er det potetens dag. Vil du gratulere på noen vis?
5: Ja, får vi gratulere poteten da.
2: Hipp hurra!
5: Ja.

0: att du blir med Tuva Grandal.
1: Och det hörs väldigt känt ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Vad vet vi om henne?
0: Hun är från Sarpsborg och gick på barneteater sammen med mig.
1: Akkurat.
0: Ja, så det är väldigt stas att hun har börjat att ge ut egen musik och går och studerar på Högskolan Kristiania på musikproduktion.
1: Ja, riktigt, det har jeg lest om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Väldigt väldigt stas.
1: Spilte Annie?
0: Jag spilte Annie i en föreställning och då spilte jag Lily som prövde att stjäla Annie.
1: Oj då. Ja, men den bärer inte nagt där för det.
0: Nej, jag tror inte det jag sa. Vi är goda vänner, goda vänner.
1: Ja, det är bra. Vi ska höra The Weeknd nu som har tagit med sig Playboi Carti och självaste Madonna i sången Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

Odd Nordstoga, en sång som finns i kvällen på P1 med Jonas. Och det är Torleif sitt tema som får lov till att fargelägga dessa två timmarna denna aftonen. Vad ska jag göra med all frukten som är i hagen? Plommer och äpplen. Torleif, och det står det på lappen som jag har föran mig. Jag trakk den upp av en bolde på onsdag. Där ligger det mycket antrart också. Och för midnatt så ska vi självklart utforska detta tema nöjre. Vi ska finna ut vilken apropolåt vi ska avsluta med för midnatt, och vi ska ju självklart då trekke ett nytt tema för måndag nästa vecka. Allt detta ska ske i timme 2 av kvällen, och Beyoncé med Halo ligger klar. Det gör också Violet Road med A Piece of Paradise. 2 meget gode låter efter nyheterna alltså. Ta med Josefine sin melding också. Jag brukar att sylte plommene från min hage. Det är helt nydligt till alla kötträtter, och så lagar jag likör av allt jag har i hagen. Det är en väldigt fin julegave till familje och vänner. Tack för den, Josefine, inne i appen NRK Radio. Där kan du också som hör på nå slänga dig in, hvis du har lyst att kasta dig på tema, eller bara fortelle vad det lukter runt dig. Det är det också möjligheter för. Strax nyheter är på P1 alltså, för kvällen fortsätter. För det så får du Whitney Houston. Detta här, det är The Greatest Love of All. Och det är då lite av en låt en onsdagskväll.